tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.

0: ko eta hiwi hoki ko mata kare karanga ite ko ko ka hugu ni kare karanga ite ko ko eta hitanga ta ka tiki atu ka haka atu ka pikari gari atu ka ha kuira tara te mihi ki te hunga nara te hiwa kata koto
1: ki roto i te tai tokera au kare rātau i te pai kia takoto te koha ki te papa. Ko tēnā mea ko te taonga e ahu mai ana i te aroha. I te aroha o tētahi, ki tētahi. Anā e mea nā ngā Māori o te kāinga ngā iwi o te tai tokera ka tuku koe i tō aroha ki runga i te papa. Ka rere mai te kāhu ka kapu ake i tō aroha, ka rere atu. Pai kē, tō whakawhiti mai ki wāinga i te mana, ka whakawhiti e tau, ka tūtaki tāu, ka hōmai tie e koe tō koha, tō taonga ki au, me tō taua hongi, me te hariru i taua wātonura.

0: te wā o te reo.
1: Ka pepeha tia ko tarake hea te maunga, ko te tāo Māui te hapu, ko maunga hio ne te urupā, ko mā tihe tihe te whenua. Ko tōna whare tupuna, ko tūmoana, ko tōna whare kai, ko ngā ringarau, o te ākau, ko te rarawa, te iwi. Tihei, mauri ora.
0: Te wā o te reo, your flavour.

0: Tēnā koutou katoa, e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima, arā ko tautoko efe.
1: He tino taonga te reo rangatira. Nō reirara, kia kaha mai tātou ki te kōrero i tō tātou reo rangatira.